0: перед форсом. А я
1: чую,
0: кружу на округу. Я стану перед форсом. Они чують самотність, а я не чую.